0: کہ کیا آپ شروطاؤں کو ضرور بتائیں کہ بیڈمنٹن میں ان پوری کیٹیگریز کو کس طرح سے طے کیا جاتا ہے.
1: کیٹیگری کے بارے میں بات کیا جائے, SL4 stands as a standing lower, اور جن میں پارشلی ڈسبلٹی ہوتا ہے that athletes come in standing lower 4. سو پارا بیڈمنٹن میں کل ملا کے 6 کیٹیگریز ہے, اس میں 2 ویل چیئر کی ہے, 2 لوور لیمز کی ہے, 1 اپر لیم کا ہے جن کا, اور 1 شارٹ اسٹریچر والوں کا ہے. سو ایسے 6 کیٹیگریز ہوتا ہے. SL3 SU5 میں جو آپ کا میکزیمم نمبر الاؤڈ ہوتا ہے وہ 8 ہوتا ہے, مطلب آپ 2 SL4 کے ایتھلیٹ کھیل سکتے ہو یا پھر 1 3 کا اور 1 5 کا ایتھلیٹ ملا کے کھیل سکتے ہو.
0: جی بالکل, تو ایک اپنے میں ہی کافی الگ کیٹیگری جس کے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو الگ ہوتے ہیں.
2: اسی کے ساتھ ہی سکانت, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بھارت نے پیرا کھیلوں میں اپنے پردرشن میں بیتے کچھ سمے میں الیکھنیہ پرگتی کی ہے, اس کے لیے آپ دیش میں بن رہے نئے کھیل انفراسٹرکچر کو کتنا خاص مانتے ہیں؟
1: پارا ایتھلیٹ کے لیے کافی امپروومنٹ ہے پچھلے کچھ سالوں میں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی ڈیولپمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں اور جتنے بھی اسٹیڈیم بن رہے وہ ڈسیبل فرینڈلی بن رہے, اور وہ ایک نظریہ رکھا جاتا ہے ان کا کہ ایک پارا ایتھلیٹ بھی کیسے یہاں تک آ کے ٹریننگ کر سکتا ہے, تو وہ ایک اچھا چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا انفراسٹرکچر بڑھ رہا ہے سارے اسٹیٹس میں, ویسے ویسے وہ اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے کہ یہاں پہ پارا ایتھلیٹ بھی ٹرین کر سکتے, تو ان کے حساب سے بھی تھوڑی ارینجمنٹ کی جائے, تو کافی اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمے میں اور بیٹر ہو جائے.
0: جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا سکانت, اور جیسا کہ ہم نے 2024 میں دیکھا جہاں پیرس اولمپکس کے بعد جو پیرا اولمپکس ہوئے وہاں پہ کھلاڑیوں کا پردرشن اور میڈل ٹیلی اور ادھک گوروانوت کر رہی تھی بھارت کو, تو امید یہی ہے کہ اس بار ایشیائی کھیلوں کے بعد جب ہمارے پیرا کھلاڑی میدان پہ اتریں گے تو ان سے اور بہتر اور اچھے پردرشن کی امید ہونے والی ہے.
2: بالکل سکانت, اور ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 2024 پیرا اولمپکس کے انوبھو آپ ہمارے ساتھ ساجھا کریں جنہوں نے آپ کو آگے ٹورنامنٹس میں آگے بڑھنے کی کافی مدد کی.
1: حالانکہ میں جب ہمارا پارا بیڈمنٹن کا ڈیبیو ہوا تھا 2020 میں ٹوکیو میں, تب میں بہت چھوٹے سے مارجن سے کوالیفائی نہیں کر پایا تھا, تو میرے پاس وہ بہت سارا ایکسپیرینس تھا, میں نے بہت محنت کر کے 2024 پیرس کے لیے کوالیفائی کیا تھا, اور میرا ہمیشہ سے ایک اپنا تھا کہ میں ہائیسٹ لیول کے کمپٹیشن میں وہاں پہ جا کے کمپیٹ کروں. پیرالمپکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے سب سے بیسٹ کھلاڑی آتے ہیں اور اپنا بیسٹ پرفارمنس لے کے آتے ہیں, تو وہاں پہ کمپیٹ کرنا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, اور میں کہوں گا وہاں پہ جو سیکھ ملا مجھے یا وہاں سے جو چیزوں کا جو بولتے ہیں کہ پیرالمپکس جانے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں میں ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ اور کہاں کہاں پہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہو, تو وہ سب کے لیے میں بہت خوش تھا, اور انڈیا کو وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کرنا ایک میرے لیے پراؤڈ مومنٹ تھا.
2: بالکل سکانت, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ بھارت کو اور بھی گورو کے موقع دیتے رہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ 2026 ایشیائی کھیلوں کا منچ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, آپ کس ٹارگیٹ کو اپنے سامنے رکھ کر میدان پر اترنے والے ہیں؟
1: نیکسٹ اچیومنٹ تو ایشین گیمز ہے, ایشین گیمز میں میرا ابھی تک ایک بھی گولڈ نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے میں اپنا پہلا ایشین گیمز کا گولڈ میڈل جیتوں.
2: بہت بہت دھنیواد سکانت, اور آپ کو شبھ کامنائیں ایشین پیرا گیمز کے لیے.
0: جی بالکل, اور اس کے ساتھ ہی اس بیچ ایشیائی کھیلوں میں سوان پدک جیتنے والے بھارتی پہلوان امن شہراوت نے بھی آکاشوانی سے وشیش بات چیت کی. اس دوران کشتی کے 57 کلو گرام فری اسٹائل ورگ میں شاندار پردرشن کرنے والے بھارتی پہلوان نے اپنی جیت پر بے حد خوشی ویکت کی اور اپنے کوچ تتھا سہایک اسٹاف کا دھنیواد کیا.
3: بالکل اچھا ایکسپیرینس ہے, یہاں گولڈ لے کے آئے ہیں, تو کیونکہ پچھلی بار برونز میڈل رہا تھا, تو اب کی بار ہم نے پوری محنت کی اور گورنمنٹ نے بھی کافی سپورٹ کیا, ہمیں ودیش سے کوچ اپرو کروایا اور ہمیں ودیش میں ٹریننگ کے لیے بھیجا, اور اس کے لیے اچھا ہی رزلٹ آیا ہمارا ایشین گیمس میں. فیلنگ یہ رہی کہ جو اتنے سالوں کی محنت ہے وہ سفل ہوئی, اور جو میری کوچز جو میرے اسٹاف ان کی بھی محنت سفل ہوئی.
0: تو یہ تھے امن شہراوت جنہوں نے 57 کلو گرام فری اسٹائل کیٹیگری میں بھارت کے لیے کشتی میں ایک شاندار سوان پدک جیتا ہے, اور اولمپک میں بھی کانسے پدک وجیتا کھلاڑی ہیں اور کشتی کے جگت میں ایک ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے روپ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب بات بیڈمنٹن کی, جہاں آرکٹیک اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارتی پرش ڈبلس جوڑی کرشنا پرساد گراگا اور پرتھوی کرشن مورتی روائے نے دوسرے دور میں جگہ بنا لی ہے. بھارتی جوڑی نے ایک بڑا الٹ فیر کرتے ہوئے چین کے 5ویں وجیتا پراپت ہے جی ٹنگ اور رین جیانگ یو کو 10-21 21-18 اور 22-20 سے ہرایا. پرش سنگلس میں تھرون منیپلی نے ڈینمارک کے جوہنسن میکسن کو 21-16